aktar jag i stort. Mitt namn i himlen skrivet där och genom himlens port. En gång jag går och kronan får.

Idag ska vi börja med att citera Ivar och Kari med oss. De syng följande eller sang följande i en sång. Den tia hon russlar och hon går, ett liv det är nog kortare än vi förstår. Och det får vara dagens lilla visdomssättning här ifrån Radio Sunnmøre. Den tia hon russlar och hon går, ett liv det är nog kortare än vi förstår. Och vi är färdiga med juni. Månaden som alltså uppkallt efter den romerske fruktbarhetsgudinna juni. Och imorgon börjar vi på Julius Caesar sin måne. Solbjørg och Solgunn, dere har navnedag idag. Solbjørg och Solgunn, vi gratulerar. Navnet ditt är norrönt och kan betyda både hus och hjälp, sånn sett så vet du det. 30. juni är vi alltså kommit fram till och Kongo har en nationaldag idag. Landet blev oavhängigt av Belgien i 1960 och vi gratulerar dem med nationaldagen sin. I 1815 den 30 juni så började Høyesterett sin verksamhet i Norge för första gången, en viktig milepæl i norsk rättshistorie. Och i 1908 så borde du undgå att vara vid älva Tunguska i Sibir, för då hade du bokstavligt talat fått himmelen i hodet. En komet på cirka 100 000 ton, alltså en sten ifrån världsrummet på cirka 100 000 ton, dumpa ner i älva Tunguska i Sibir denna dagen i 1908. Det är ju inte så länge sedan heller. Och 2000 kvadratkilometer furuskog blev lagt flat av tryckbölgor. Så då var det om och gjort att vara på riktig plats till riktig tid, för att säga det väldigt enkelt. Eller så blev många av Hitlers fina kritiker, de blev drept denna dagen i 1934 i Tyskland. Det som vi kallt dem lange knivers natt, och på den måten fick Hitler full kontroll över nazipartiet. Stortinget sine medlemmar uppfordrar kung Håkon den 7:e om att abdicera denna dagen i 1940, men kungen han svarte ju nej till det. Det gjorde han för övrigt i en radiotale i som behållt den 8 juli. Elften så, ja, hva mye mer skal vi si om denne dagen da? Det er litt ymse, ser jeg. Tre kosmonauter fra Sovjetunionen omkom i 1971 da Soyuz 11, en av disse romfartøyene, skulle vende tilbake til jorda og ble ødelagt når han kom inn i atmosfæren. Det var ikke risikofylt å være hverken astronaut eller kosmonaut. Amerikanerne var astronauter og russerne var kosmonauter på tidlig på 70-tallet. I 1980 så fick Island sin första kvinnliga president, Vigdis Finnbogadottir. Hon skulle sitta som president i 16 år, gick inte till genvalg i 1996. Och Hong Kong upphörde som brittisk koloni i 1997 och blev övertaget av Kina, och det har fört till mycket oro senare. Det sista vi ska ta med födde denna dagen i 1997, då var det en brittisk författarinne, J.K. Rowling. Hon utgav en barnebok, Harry Potter och de vises sten, och få eller ingen ante väl att det skulle bli världshistoriens största både bok och filmsuccé. 30 juni alltså, jag hoppas juni har varit en god månad och att du är klar att ta fatt på juli imorgon.

I dagens lördagsversion är titeln Jesus, hör oss, se oss, hjälp oss. Vi får också troströssel och Odd Asbjørn Nybø delar någon tanke om en sångande glad. Men nu får vi Michael W. Smith med Lord Have Mercy.

0: så möter vi ju i Matteus evangeliet kapitel 4 det var att djävulen kom för att frista Jesus. Och det som man gjort för Satan, det var ju på en eller annan måte att få Jesus till att bryta Guds bud. Alltså synd om du vill. För han visste att fick han Jesus till bara en bitteliten feiltrin så falt hela denna frälsesplanen i grus. Då var hela grejen bortkastad. Och det var en kraftig fortelling hur den djävulen prövar att frista Jesus både på den ena och den andra måten. Jag tror det är särskilt två ting i alla fall jag kan lära där. Det ena är ju det att Jesus visste detta skulle komma och han brukte 40 dygn på att förbereda sig i bön. I vet att fristelser möter mig kvar dag. Och då kan det vara en ting att lära av att kanske börja förbereda dagen med att be lite grann. Att Gud ska bevara mig mot fristelser i löpet av den dagen. Och det andra vi kan lära är ju att Jesus brukar Bibeln, eller sin Bibel, det gamla testamentet, och hänvisa till den i möte med Satan. Det står skrevet, du ska inte frista Herren din Gud, säger bland annat. Och det lärde mig ju att till mig kunskap jag har om det som står i Bibeln, och till mig de brukar Bibeln, till stärkare vill jag stå rusta i möte med den fristelser så vi har möte.
1: I tillegg så kan det lære oss at her snakker vi om to begynnelser. I første Mosebok kapittel 1 så begynner det med Adam, og vi møter han i en hage, og han møter fristeren, og han feller. Der alt var fullkomment, der falt den første Adam i møte med fristelsen og fristeren. Den neste, det møter vi her med djevelen kommer etter 40 døgn. Og bare det med 40 her i Bibelen er jo interessant, fordi det forteller oss om noe som er på en måte fullkomment. Altså i 40 døgn, da har han fastet og bedt så lenge at det på en måte er grensa seg nådd, så ikke kan tøyes lenger i forhold til det å igjen ta til seg mat på normale måte. Du er så svekket som du på en måte kan bli. Og da er det altså ikke den første Adam, men den siste Adam som Bibelen beskriver Kristus som, en ny stamfar. Og det skjer i starten at han blir fristet av den vonde, men ikke i paradisets tilstand, men i ørkenen. Og så frister han med det som han gjorde, og så står han. Og det er jo det Bibelen sier i Hebreer brev 4, at vi har en i himmelen nå, så prøv de alt.
2: Vi går videre i Jesus sitt liv og virke her på jorda, og han hadde et mål, han hadde kanskje flere mål, men i alle fall et mål når han gikk rundt, og det var at han samlet disipler, læresveiner, som skulle følge han, og som han skulle lære opp, som igjen skulle lære mennesker videre om ha sitt, om ha sitt liv når han reiste opp til himmelen. Hva var det som gjorde at folk bare slapp det de holdt i hendene og så fulgte Jesus, som da var et vanlig menneske som gikk rundt på jorda?
0: Det var nok noe med Jesus som gjorde et veldig inntrykk på dem som møtte han. Den gangen så var det jo en ting som var helt vanlig i Israel, så for oss er fremme, det var at disse rabbien, disse læremesteren, de samlet disipler, og da var det sånn at hvis et menneske var blitt rabbi, så var det veldig mange guttunger da så ønskte det på en måte at det var liksom det store målet i livet å få bli en disippel, en læresvenn av en rabbi, for var du det så kunne du selv bli rabbi. Det var et veldig anerkjent stilling i samfunnet. For å bli læresvenn av en rabbi så måtte du blant annet kunne gamle testamentet uten at du måtte kunne veldig masse teologi, du måtte redegjøre for det på god måte. Og så går Jesus bort til helt vanlige folk, han går bort til fiskere, han går bort til en toller. Människor som var långt ner på rangstegen så sa han föl med, så rent mänskligt var det säkert wow, är det verkligen en rabbi så vill han också göra. Det var nog den ena sidan av det. Och så låg det nog en auktoritet i Jesus i stämme som det vanskligt för oss att finna. Så han tar det, vi tänker inte så ofta på det, när Jesus säger jag är. Så står Jesus fram och säger att han är Jahve, alltså den levande Gud. Så det var nog en kombination både av detta mänskliga wow, här är den rabbi, en anerkänd man så vill han också göra. Det blir spennende, kontra noe så er vanskeligere kanskje å sette fingeren på en autoritet, innbydelse, så lå i Jesus stemmet at han fulgte.
1: Så var det klart at når Jesus startet sin gjerning, så skjedde jo veldig fort tegnet under i hans gjerning. Vatten til vin opp i Kana, oppvekkelse av død, helbredelse av syke, og det er klart dette gjorde at han sugde folk til seg. Noen av de gikk jo ikke inn og ble hans

0: Spiralryggen här, alltså den är ganska hard som tjockpapir, sånt, och den står väldigt gott på pianoet. Och att text och noter, så sant det går an, står på samma sida med lite stor skrift på texten, för det är nog, nu är jag ju blivit avhängig av briller
1: Ja,
0: och
1: sant.
0: så, och då tänker jag att om jag kör på lite större skrift,
1: Ja, det är
0: så den är
1: full mottagarbevissthet
0: lättare. Ja.
1: här. Ja, nej, men flott Sölvi. Du, har du något dator för din lansering på fyra här där allt ska smälla igång?
0: Ja, det är lite sån skummelt, men jag ska ha torsdagsjam 2 juli, nej, 4 augusti. Vi plejer att ha torsdagsjam på torsdagar, och det är första torsdagen i säsongen då.
1: Du må förklara torsdagsjam här. Det är inte alla som vet vad det är.
0: Nej, det är torsdag, och så är det bara om kvällen att vi har med oss vaffelrör och saft och kaffe och går ner i Fyrnauste här på Ulvsund fyr, och så steker vi vaffle och dricker kaffe och saft och synger och jammar i lag. Alltså det är allsång och önskesånger, och visst det är musikalska folk på besök så tar jag kanske en sång eller två. Och då tänkte jag att släppa plata med. Och visst mot förmodning inte kom, så spelade jag på högtalare från Dropboxen
1: Ja.
0: på telefonen min. Och visst när jag kom på både Spotify och fysisk CD den dagen, så är jag väldigt förnöjd. Och hvis inte så blir det ett par dagar efterpå.
1: Ja.
0: Men från måndag 5 juli från då är det uppe kvar dag här på fyra, då ser jag det.
1: Ja, då är det möjligt att ta en fyrtur ut till Ulvesund fyr. Ja, lika vid Måløy får vi säga då, för så finner en fram där, och det är ju, du har ju leja och utsikt mot Stadthavet nästan och Silda, är inte det så?
0: Jo, jag sitter och ser ut här nu på Sildagatan.
1: Ja. Fantastiskt att höra. Det är ett stort projekt, Sölvi. Blir det ja, alla en lanseringsturné också, eller må en till Ulvesund fyr för att få tag i gott stoff här?
0: Först må man komma hit i sommar. Det hade varit väldigt käckt. Då drar jag en sång så fort någon spör.
1: Ja, så bra.
0: och efterpå det så hoppas jag ju att jag bara lika att bli inviterad dig då. Så jag hoppas att någon spör, har du lust att komma och synge?
1: Ja.
0: Här och där. Och jag synger i stuer och där folk spör mig då.
1: Småskala och storskala.
0: Ja, jag blir bara väldigt glad för att få bruka sångaren min och komma runt och ta med mig böckerna och sådana ting.
1: Ja, men det hörs väldigt bra ut.
0: Ja. Ja, jag har en plate till på gång då.
1: Du har plåtet till på gång. Ja. Ja, alltså musiker och sångare är nästan alltid är plåtet till på gång, jag känner.
0: Jo, men jag har begynt, vet du, då har jag riktat mig i Oslo, då har jag på med, då har jag spelat in 30 sånger och nu kommer det 16 första.
1: Mm.
0: Och så kommer det plåtet till, hvis vi räcker det blir färdig för jul, och hvis inte blir det nästa år på din tid, och så två sångböcker till som är...
1: Vi måste säga att det här är en produktiv, nylig fyllt 60-åring får vi säga här, Sölvi. För det stämmer det att du är bicka 60?
0: Ja, det här är 60-årsgåva till mig själv.
1: Ja.
0: Så jag tänkte prova pressa allt in i det året.
1: Nej, det hörs väldigt bra ut, folkens. Det är bara att sticka. Alltså, det är inte alla platser du kan bara komma och så blir det konsert hvis folk kommer. Det är ju bra.
0: Ja.
1: Sölvi, ta från gitarr eller piano och så synger en troll till gästa på Ulvesund fyr här genom sommaren. Och det är fullständigt öppet kvar dag från 5 juli var det så.
0: Ja. Det är det till innan august.
1: Då säger vi bara lycka till med inspurten med böcker och plate och utgivelser här, och så får vi efterkvart också få spelt lite ända mer Sölvi Hopland då, vet du, på Radio Sundmør också.
0: Och vi kan faktiskt få vara första som får spela en, om ni vill. Så kan jag dela en sång med er.
1: Fantastiskt. Det är väldigt bra. Det är exklusivt för Radio Sundmøres lyttare då ett kort här.
0: Ja, det är det. Det kan vara den första sången på plata. Den kan ni få framföra. Ja.
1: Tusen tack Sölvi Hopland och lycka till med alla projekt, både plata som är nästan klar och det som skulle komma.
2: Det var Sölvi Helén Hopland med många spännande ting på gång, och vi ska nog få en smakbit av henne. Är det grejt att vara med, synge Sölvi Helén Hopland.

God be with you. Det var Sela som gav oss den I starten av emissionsteam nummer en här på Radio Sundmøre. Din sista datum och sista tisdagen självklart också då I juni och ja, och det är också min sista dag här I Radio Sundmøre då. Jag har haft ett engagemang här från september till nu då och vill ja, nu går jag då tillbaka till öppna dörrar I fullt munda. Men det hörs svärt, svärt käckt och lage radio. Färsk radiojournalist, det kan ju gå så galt så det kan gå, det vet du. Men vi hoppas att lyttarna är trivst med det som jag fått bidra med här då. Du ska slippa fokusera så mycket på det, för vi ska ta viktigare ting än det, nämligen att vi har två pensionister, vi vet du, som ja, som har drivit mycket lejer upp genom tiden. Hilde Giske Lukedal, hon tackade av och blev pensionist här och ja, vi måste ju ta ett skickligt avskedsintervju med både hon då och Ann-Bjørge Bårnes som du får I nästa timme här då. Så det checket och lytte till deras tankar och ja och minne och mycket som kommer fram där då I dessa intervjuer här. Du ska också få med dig Egil Sjåstad efter kvart. Han tar för sig Asafs salmer del 2 han då idag och bynte på det igår och vill fortsätta också med över en öppen bibel resten av veckan här. Det får du att Josefine Pettersen har sjunger över.

Låt oss gå och låt oss tjäna, och ja, vi har hört om ett liv i tjänst här. Hildi Skelukedal, alltså, fick vi höra lite kursen. Ja, både det hade vurit och vurit så länge då i barn- och ungdomsarbete och lärararbete i Sunnmøre Indremisjon här, och blir alltså pensionist, men vi får nog nyta gott av hennes engagemang och så vidare. Du, det var Kairos och Elios som gav oss den sången där. Nu ska Ole Jørgen Granlund få gi oss kjære Gud.

Och för ett budskap, det var ett kurs det som fick starta upp här i missionstimmen om att orin tisdag 30 juni, sista dagen i juni här, och du ska få med dig både ord till ett tanke från Åseberg Grönvik som är denna veckas aktör där, och så ska du få ett dubbelt intervju kan du säga, vi måste ju ge lite stas på de två pensionisterna som vör på kvar sitt lärsted, nämligen Hilde Giskelukedal på Brustalsheimen bland annat och han Björg Bårnes då på Årenes, och bägge to blir alltså så kallt pensionister så vi säger, och han Björg Bårnes ska du få höra med från då dinne teamen här. Du ska ett Corey Asbury sänge Kind få dagens ord till ettertanke Åseberg Grönvik.

Jag har Jesus, Andreas och Mari Virsén som gav oss den korta snutten där med gott innehåll i etterkant av ord till ettertanke då från Åseberg Grönvik. Åseberg Grönvik är tillbaka i morgon och resten av veka också med ord till ettertanke för kvar dag då. Du ska få höra Sveinung Hølme bak nå, kjære far, synger han, och så ska du få höra intervjuet gjort med Annbjørg Bornes, påstått etter kort pensionist som daglig leder på Årneset.

Du är välkommen till att bli med på kaffepausa här på din sista dagen i juni och ja, sista dagen till undertegna också här i radion då. Och ja, det är väl käckt att vi är med och få lag radio till dokulitarna och jag hoppas att ni trivs med det som jag har fått bidra med här på Radio Sunnmøre. Du ska få med dig Haram Gospel här först. Där synger Jericho och så får vi lite dagens datauppdatering efter det.

0: Idag ska vi börja med att citera Ivar och Kari Medås. De syng följande eller sang följande I en sang. Den tia hon russlar och hon går, ett liv det är nog kortare än vi förstår. Och det får vara dagens lilla visdomssättning här ifrån Radio Sunnmøre. Den tia hon russlar och hon går, ett liv det är nog kortare än vi förstår. Och vi är färdiga med juni. Månaden som alltså uppkallt efter den romerske fruktbarhetsgudinna juni. Och imorgon börjar vi på Julius Caesar sin måne. Solbjørg och Solgunn, dere har navnedag idag. Solbjørg och Solgunn, vi gratulerar. Navnet ditt är norrönt och kan betyda både hus och hjälp, sån sett så vet du det. 30 juni är vi alltså kommit fram till och Kongo har en nationaldag idag. Landet blev oavhängigt av Belgien I 1960 och vi gratulerar dem med nationaldagen sin. I 1815 den 30 juni så begynte Høyesterett sin verksamhet I Norge för första gången, en viktig milepæl I norsk rättshistorie. Och I 1908 så borde du undgå att vara vid älva Tunguska I Sibir, för då hade du bokstavligt talat fått himmelen I hodet. En komet på cirka 100 000 ton, alltså en sten ifrån världsrummet på cirka 100 000 ton, dumpa ner I älva Tunguska I Sibir denna dagen I 1908. Det är ju inte så länge sedan heller. Och 2000 kvadratkilometer furuskog blev lagt flat av tryckbölgor. Så då var det om och gjort att vara på riktig plats till riktig tid för att säga det väldigt enkelt. Ellersen så blev många av Hitlerfine kritikerna, de blev drept denna dagen I 1934 I Tyskland. Det som vi kallt dem lange knivers natt och på den måten fick Hitler full kontroll över nazipartiet. Stortinget sine medlemmar uppfordrar kung Håkon den 7:e om att abdicera denna dagen I 1940, men kungen han svarte ju nej till det. Det gjorde han för övrigt I en radiotale I som behållt den 8 juli. Ellersen så, ja, hva mye mer skal vi si om denne dagen da? Det litt ymse serie. Tre kosmonauter fra Sovjetunionen omkom I 1971 da Soyuz 11, en av disse romfartøyene, skulle vende tilbake til jorda og ble ødelagt når han kom inn I atmosfæren. Det var ikke risikofylt å være hverken astronaut eller kosmonaut. Amerikanerne var astronauter og russerne var kosmonauter på tidlig på 70-tallet. I 1980 så fikk Island sin første kvinnelige president, Vigdis Finnbogadottir, og skulle sitte som president I 16 år, gikk ikke til gjenvalg I 1996. Og Hong Kong opphørte som brittisk koloni I 1997 og ble overtatt av Kina, og det har ført til mye uro senere. Det siste vi skal ta med fødde denne dagen I 1997, da var det en brittisk forfatterinne J.K. Rowling. Hun utga en barnebok Harry Potter og de vises sten og få eller ingen ante vel at det skulle bli verdenshistorias største både bok og filmsuksess. 30. juni altså, jeg håper juni har vært en god måned og at du klar til å ta fatt på juli I morgen.
1: For en oppvakte lytter så har du kanskje fått med deg da at ja, Arvid Ødegård og Jan Løkkeborg, de har vært I Kambodsja og gjort noen intervju med deg om hvordan det arbeidet engasjert I der da foregår, og så ba jeg også da I etterkant dele noen små snutter av trushistorie, ting som de har opplevd, hvordan Gud virker. Og det to sterke små snutter her som du skal få I dine kaffepause her, og Roland Utbull skal få introdusere om du vil at jeg skal resa langt bort, og det nettopp det Arvid og Jan gjorde når de reiste til Kambodsja for 50 ganger.

God be with you. Det var Sela som gav oss den I starten av emissionsteam nummer en här på Radio Sundmøre. Din sista datum och sista tisdagen självklart också då I juni och ja, och det är också min sista dag här I Radio Sundmøre då. Jag har haft ett engagemang här från september till nu då och vill ja, nu går jag då tillbaka till öppna dörrar I fullt munda. Men det hörs svärt svärt käckt och lage radio färsk radiojournalist det kan ju gå så galt så det kan gå det vet du. Men vi hoppas att lyttarna är trivst med det som jag fått bidra med här då. Du ska slippa fokusera så mycket på det för vi ska ta viktigare ting än det nämligen att vi har två pensionister vi vet du, som ja som har drivit mycket lejer upp genom tiden. Hilde Giske Lukedal tacka av och blev pensionist här och ja vi måste ju ta ett skicklig avskedsintervju med både hon då och Ann-Bjørge Bårnes som du får I nästa timme här då så det checket och lytte till deras tankar och ja och minne och mycket som kommer fram där då I dessa intervjuer här. Du ska också få med dig Egil Sjåstad efter kvart. Han tar för sig Asafs salmer del 2 han då idag och bynte på det igår och vill fortsätta också med över en öppen bibel resten av veckan här. Det får du att Josefine Pettersen har sjunger över.

Låt oss gå och låt oss tjäna. Och ja, vi har hört om ett liv i tjänst här. Hilde Eskelukedal, alltså, fick vi höra lite kursen. Ja, både det hade varit och varit så länge då i barn- och ungdomsarbete och lärararbete i Sunnmøre Indremisjon här, och blir alltså pensionist, men vi får nog nyta gott av hennes engagemang och så vidare. Du, det var Kairos och Elios som gav oss den sången där. Nu ska Ole Jørgen Granlund få gi oss kjære Gud.

Och för ett budskap, det var ett kurs det som fick starta upp här i missionsteamet nummer 2 den tisdagen 30 juni, sista dagen i juni här, och du ska få med dig både ord till ettertanke från Åseberg Grönvik som är denna veckas aktör där, och så ska du få ett dubbelt intervju kan du säga, vi måste ju ge lite stas på dessa två pensionisterna som vör på kvarsitt lärsted, nämligen Hilde Skelukedal på Brustadsheimen bland annat och Hanbjørg Bårnes då på Årenes, och bägge to blir alltså så kallt pensionister så vi säger, och Hanbjørg Bårnes ska du få höra mer från då dinne timen här. Du ska efter Corey Asbury sänge Kind få dagens ord till ettertanke Åseberg Grönvik.

Jag har Jesus, Andreas och Mari Virsén som gav oss den korta snutten där med gott innehåll i etterkant av ord till ettertanke då från Åseberg Grönvik. Åseberg Grönvik är tillbaka i morgon och resten av veckan också med ord till ettertanke för kvar dag då. Du ska få höra Sveinung Hølmebakk nå, kjære far, synger han, och så ska du få höra intervjuet gjorde med Annbjørg Bornes, påstått etter kort pensionist som daglig leder på Årneset.

Som vi nämnde inledningsvis så ska vi alltså ha fokus på en svensk sångare och trubadur och tusenkunstner. Tror du vill finna ut att han är etikett? Nils Fredrik Nygren heter han. Det är inte säkert du har hört om han, men hvis du har sett programmet Minns du sången så har du sett han och hört han. Kanske utan att du helt vet att det var akkurat han som hette det. Nils Fredrik, eller Nils F, så han kallte sig Nygren, blev född i Vallsjö i Sverige den 31 mars i 1924 och han döde i den lilla bygda Gagnef som ligger i Dalarna i Sverige i 2001. Han blev alltså då 77 år gammal och han döde av kräft till slut, Nils F. Nygren. Vi ska höra en del av sangen hans. Det är väl 6 sanger som är rå att finna inspelningar av, i alla fall med det som jag har tillgänglig nu. I vet det är gitt ut i Sverige i samleplate med faktiskt 40 av sangen hans är det väl, men den var vanskelig att få tak i. Nils Nygren, han växte upp i Stockholm under svärt enkla förhåll. Far hans hette Bengt och han döde då Nils bara var 13 år gammal och den som har prövat det vet lite hur det är att miste någon av föräldrarna sina akkurat vid ingången i tenåringa och mora som hette Marta. Eller Märta tror jag det uttalas. Hon fick ansvaret för Nils och hans 1 år äldre syster. Och för att få ting till att gå ihop ekonomiskt så måtte de väldigt ofta flytta. De hade inte alltid pengar till husleje och de bodde kommelig och många gånger så var de avhängiga av hjälp ifrån veldedighetsorganisationer eller goda vänner för att få mat på bordet och Nils glömde aldrig sin fattige och trange uppväxt. Den första sangen vi ska höra av Nils Nygren, det är sangen som han först ska få synga och flera av dessa upptak är upptak ifrån dessa Minns du sången-programmen. Här synger han sangen Nåd över all förnuft. Det är en väldigt fin måte att beskriva vad som sker när ett människa kommer till Jesus på. Du möter en nåde, en tillgivelse som övergår all den förnuft så du kan tänka det.

får. Hur ska jag använda tiden? Leva i nuet och lämna igår. Stärk mina händer.

Nils F. Nygren altså sin sang Glöm inte bort att änglarna finns sångar Mia Marianne och Per Philip och Nils Nygren han var det där I Sverige kallade en mångsysslare. Vi kallade det väl helst en tusenkunstnär I Norge och han hade ett engagemang så strax sig långt både innanför och utanför kan vi säga den kyrkliga atmosfären. Han fick inte särskilt mycket utdanning för att mora blev ju som vi sa tidlig enke och hade lite med pengar men han skaffade sig enormt med kunskap, det som på fint heter uformell kunskap. Han fick gå på bibelskola I 1942 I Stockholm, det fick han lov till. Och I tillägg till att vara evangelist, förkynnare och pastor I pinsebevegelsen I Sverige så... var han I tid ansatt som reporter I Sveriges Radio. Han jobbade I Ibra Radio. Han var programchef på en piratradiostation som heter Radio Nord. Han jobbade som journalist för olika aviser. Han köpte och drev och ägde länge I kunst- och musikförrättning. Han jobbade som malare. Han jobbade som tömrar. Han studerade kunstvetenskap. Han lärde sig och fungerade I alla fall till viss grad som sölsmed. Han samlade på antikviteter. Han hoppade regelmässigt I fallskärm. Han hade flygcertifikat och han hade sitt eget fly. Alltså en man som... hade många järn I ilden. Den sangen vi ska få höra nu, den har med detta flyge och gär för han skulle resa där ifrån Gagnef där han bodde det I Dalarna I Sverige. Och där är den var det är en sån små flygplats där sannolikt för han hade flyget sitt parkerat där och så skulle han till Stockholm. Och så hade han tänkt han skulle flyga. Men så var det tjock grå skodde och fyan hang långt ner I fjällen eller molnen så de ju säger I Sverige om det som vi kallar för fyan och Nils fönnade att här är det inte råd att få fly så han må ta bilen och han må köra och så han föll sig, han var ja, han brukar ju ordet pottesur men han säger han var skicklig sur och grinete för det tog så får det mycket längre tid och han älskade att flyga så han gick klipp av en flytur Underveis da til Stockholm fra Dalarna så måtte han stoppe på en veikro og kjøpe seg mat. Det jo sånn som vi av og til når vi ute. Og så sitter han der og ser litt sånn småsur fremdeles ut gjennom vinduet og ser på dette lave fydekket. Og så slår det en setning ned I hodet hans. Han finnes bakom molnen ändå. Gud finns bakom skyan, Nils, för om du inte ser mig akkurat nu. Och det blev det naturligt nog både en text och en melodi utav och den ska du få höra nu och detta är väl lite typisk Nils Nygren. Han vågar och sätter ord på det att kristna människor av och till kan tvile, på det att kristna människor av och till har lov till och kan vara sint på Gud för det att Gud gömmer sig bakom skyan och det finns massa spörsmål. Och han skriver bland annat följande. Blev du bitter och vrång när din tunnel blev lång? Blev du bitter och vrång när din tunnel I livet blev lång? Du ska minnas han fanns där ändå.

Har du kanske vräkt allt över bord, alla löften och trofasthetsord? Fastän allt var så glatt, går det hjälplöst mot natt. Men du ska minnas

hans mål. Jag läser så går det fortare. När sista natten min himmel målar i rosenrött och jag tar farväl till denna värld som i tomhet prålar. Ge då en strimma av ljus, min själ. Ja, ge en trygghet när dagen vänder och jag går ensam med oron min. Låt mig få lägga två trötta händer i dina händer och somna in.

mantelvit. Och mantelvit, nä. Men när jag tänker på saken, herre, ifall jag verkligen kommer in

inte vatten till sista versen. Då sprang portarna upp så det fräste, och smaragderna blänkte och brann. Johan Petter han tog sig för pannan när hans jordiska helvete svann.

Välkommen till att bli med på kaffepausa här på din sista dagen i juni och ja, sista dagen till undertegna också här i radion då. Och ja, det är väl käckt att vi är med och få lag radio till dokulitarna och jag hoppas att ni trivs med det som vi har fått bidra med här på Radio Sunnmøre. Du ska få med dig Haram Gospel här först, där synger Jericho och så får vi lite dagens datauppdatering efter det.